bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Forestill deg det her. Det er sol ute, og du står i publikummet på en festival. Og det er varmt, og du har en iskald pils i hånda. Og på scenen så hører du det her. Og det er Makosir som framfører låta SOS. Livet kan

ting du er så glad I å spise at du vil ha tatovert det på kroppen? Ed Sheeran I hvert fall så glad I ketchup at han har tatovert en Heinz-flaske på armen.

12 hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge! Woo!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sendingen presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden via Nord.
3: Hey! Norges lengste hitsmarathon har minst 12 hits på rad på vei til deg her på P12. Martin Garrix og Ed Sheeran er rett rundt hjørnet etter Karpe.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Så skal jeg ta oss og pakke sammen sakene mine og komme meg ut i helgen. Men du blir hengende videre her på P12. Enda mer av den aller beste musikken venter på deg. Blant annet er Bausa rett rundt hjørnet etter gutta i Karpe. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
1: Så kan jeg si det da.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
5: Uheldig bilvirkning.
6: For en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

Steinsbrud. Rispilkass. 090-09. LO Favør presenterer et firemannskollektiv.